0: För ett land, för en dronning, för en låt.
1: Helt utrolig bra öppning där, både av dig Knut vill jag säga, och av Sledgehammer Peter Gabriel. Knut, du har fått en sjukdom och du fortalt mig idag tidlig att du har valgt att vara öppen om den.
2: Ja, istället för att folk ska spöra och gå undrandes där ute och lura på varför har han så mörk stämme, varför driver han och snufsar hela tiden, så har jag valt att vara öppen om det. Är en ting att det är vanskligt att skjula det, men jag har alltså blivit och har varit kraftigt förkjöld.
1: Tack Knut för att du delar detta här med mig och alla som hör på. Jag vet inte helt vad jag ska säga, men jag är ju otroligt lei meg för att höra det. Hur har du det akkurat nu?
2: Har det helt fint, och jag har också tro på att det här ger en viss trygghet för andra som kanske bär på den förkjølelsessykdomen, att hvis vi är många som delar det, så ger det en öppenhet och en trygghet för alla.
1: Ja, men det är klart, det är sannsynligtvis väldigt många som går runt och förkjøler nå, som inte har lust till att snacka så mycket om det, som ju kan vara förståeligt det också, men att du nå delar och visar öppenhet, det syns jag är modig Knut, och jag sätter väldigt pris på det. Jag är här för dig. Vill du snacka mer om det, eller vill du heller ha en avkoppling?
2: Jag vill gärna ha ett lite sån vanskligt telefonnummer och ring och en förening som ger oss ett namn och kanske en sån videoreklam, TV-reklam som kan gå i påsketiden när kommersiella reklamer inte ska sändas. Då är det sliter du med endometriose, ring 41 31 683
1: 683 44
2: 83 483.
1: Ja, men nydelig. Ja, men bra Knut, jag syns du har en väldigt flott röst idag. Slik jag hör den, den är djup och fin, och jag syns du hörs ut som en skickligt tuff karl.
2: Vi lovpriste jo Peter Gabriel här, och det gör vi också med hjälp av Konstanze som skrev: fy fader, är det en ting dere kan inn i timen, så är det att ha en helt episk första låt som sätter den goda stämningen för hela morgonen. Måtte ta pause från masterskrivningen för att groove lite. Är det bra att du groovar runt masteruppgaven din, Konstanze? Det likar vi.
1: Det likar vi väldigt gott. En annan ting jag liker väldigt gott, som du inte har lika god erfaring med som mig Knut, viser det seg, det er risotto. Jeg har stått mange gang på mitt kjøkken og laget risotto. Jeg sendte av gårde en melding her bare forrige uke, hvor jeg var dypt og inderlig frustrert, fordi jeg glemmer fra gang til gang hvor lang tid det tar. For det står jo gjerne på pakka, eller det står, folk sier det, kaster det rundt omkring seg som om det er sannheten. Ja, det tar jo bare 20 minutter å hive ihop en risotto. Det er altså blank løgn, og det måtte jeg fortelle deg, og ikke minst Kristoffer Sjuva, at dette her synes jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg har rett og slett ikke kommet så langt på min kulinariske reise, som jeg sa, på kjøkkenet og området rundt kjøkkenbenken, til at risotto har gjort noe med meg. Jeg har smakt det, jeg synes det er godt. Jeg er litt usikker egentlig på hva det er. Godt da at mathistoriker Kristoffer Sjuva, han er nøyaktig 3 meter under mikrofon, men riktig nok skilt ved en stor og tjukk glassvegg.
1: Er det fordi du har forkjølet at du sa det feil?
2: Ja, antageligvis.
1: Det er sannsynligvis. Ja.
2: Men han skal gå gjennom denne tjukke glassveggen. Hjelp av en dør. Kristoffer Sjuva straks på plass etter Dagny. C'est la vie.

0: Och det har alltså sitter jag trampat takta här på Grimstadskytta. Samtliga. Och så har vi fått en liten gäng med tillskur och till slut. Väldigt deilig. Folkens, är du Toddy eller Kakao fans?
1: Toddy, ja.
0: Det är Toddy-gängen sitter med på där de ser.
1: Ja, men jag har betalt det.
2: Men då måste vi gå in i appen och stämma för Toddy har alltså bara 20% av stämman i den stora Toddy eller Kakao avstämningen.
1: Ja, det måste vara mycket folk som inte har varit på tur som driver på stämma på Kakao.
2: Jag tror du det.
1: Alltså, ja, för detta har bara ett riktigt svar.
2: Och Merete skriver Kakao är gott på tur med sig pulverkaffe uppe, mocka kakao, nam nam nam och så fortsätter då, vet du, för att och snacka om kakao med en dash apelsinlikör. Det är nice nice nice.
0: Här är det någon som driver
1: huset sig.
2: Merete har varit på tur för.
1: Men från spök till revolver, nu är det klart för ett aldrig så lite stimärkningskurs här. Han Christian, du har med dig lite grann maling eller?
3: Du, jag har både maling och malepensel och måletommestock och det mesta här nu alltså. Så ja. Detta bör bli bra.
1: För den största jobben där gör det är väl kanske att märka och laga stier.
3: Du, det är det att klara att leda folk riktigt och tryggt genom fjället alltså.
1: Hur många kilometer med stier tror du anslagsvis att det har lagt sedan 1868 då turistföreningen började med det här?
3: Aj aj aj, sier jeg. Det är mycket alltså.
1: Ja, det är mängde.
3: Ja, det är helt extremt. Tror jag kan anslå det, men jag lurer på om vi nå har kanske runt 25 000 kilometer med sti.
1: Ja. Ja. Och allt är märkt för hand rätt och slett.
3: Det är handmärkt och malt på enten det ena eller det andra för att leda folk fram alltså. Mm.
1: Jag har ju tänkt att detta kanske att man går runt med en spraybox och bara spara. Eller men hur är det, kan man, hur märker man, kan jag ta med mig en spraybox och bara sätta igång och märka, eller är det några regler här?
3: Du tänker att du nog bara kan ta med en spraybox på vilken som helst färg och köra nå TR och liksom för
1: kanske en liten S och
3: ja. Ja, nej, men där är vi inne på något där. Nej, vi är inte det alltså, för att detta är, här är det strängt reglerat alltså, både med stränga färgkoder på malingen som ska vara den och den koden, och om det är i fjäll eller i skogen ska det vara olika koder på färgen, och det är inte något tillfälligt alltså.
1: Nej, så det finns en märkningsmanual som man måste läsa och förstå för man får lov till att märka.
3: Du, DNT har en märkehandbok som beskriver lite stillagning och hur ting ska göras på 122 sidor.
0: Oj så. Ja.
2: Fantastiskt. Och den kan du säkert på Rams.
3: Ja ja, den kan du fra A till Å.
0: Så det är därför du har med tumstock, för det här går på centimeter alltså.
3: Och ja, det är inte, ja vi är på millimeter nästan här alltså, så det är inte, du tuller inte här.
1: Ja, för här har du med en stein och så har du med en väldigt fin och rød bengalack. Inte miste på någon här, nej. Men då är det, hur stor ska teen vara och hur går jag fram för att laga en perfekt te?
3: Alltså bara gör lite sån enkelt då, så har jag då en malepensel på 2,5 cm i bredde. Mm-hmm. För teen ska vara 3 cm i bredde.
0: Oh, ja.
3: Så det är liksom huvudgrejen, det måste du tänka på, den 3 cm. Och så höjden på den första stolpen då, den ska vara 9 cm.
1: 9.
3: Ja.
1: Så då måste vi ta fram målbånd här.
3: Yes.
1: Eller tumstocken.
3: Jag kan målstocken här, så kan du ta och köra dippa lite och så
0: då måla faktiskt Sven på en sten.
1: Nu får jag puls.
3: Ja, det må, nu måste du inte bomma då.
1: Ska jag gå från toppen och så 9 cm ner här, eller
3: ja.
1: Som är?
3: Ja, så bör det vara tydligt och så må ha flat, inte ja, sånn, ja. Nu får du 3 cm, vet du.
1: Oj, detta blir inte bra. Detta blir inte bra. Okej. Okay. Och den är cirka för lång eller?
3: Ja, det var en halv centimeter, men det er
1: 9,5 ble den.
3: Det er innenfor, litt utenfor malen, men det går bra.
1: Ja, dette var vanskelig.
0: Ja, du må ta at den centimeteren der i topp, eller halv centimeteren der i toppen da, på...
3: Ja. Ja, for nå skal du ha en 11 cm toppstrekk.
1: 11 cm bredde.
3: Ja.
2: Okay. Jeg trodde virkelig ikke det var så seriøst. Oh,
1: jeg må ha litt mer selvtillit på dette.
3: Ja.
1: Ok, men skal den over... Den ska över här.
3: Ja, men nu har du tatt med en halv centimeter för lång, så du bör dra in en halv centimeter här så du får det riktigt alltså.
1: Okej. Okay. Då prövar vi där.
0: Där kom det två folk med säck på ryggen som går ut och går.
2: Fantastiskt.
1: Ja. Det här ligner ju lite på en T.
3: Ja, du börjar ju känna igen den här nå. Störelsemässigt fel, gör du inte?
1: Jo, det är en stygg anungen på mått av T, vill jag säga. Men det är inte så värst att vara första gången kanske.
3: Nej, och så tänker jag ett sån 2,5 minuters kurs, det håller inte det, vet du. För att komma ut och leda folk i fjället.
2: Hur många te hade du lagat för du fick lov att liksom laga en ordentlig en?
3: Nej, alltså jag har inte bestått helt heller. Jag driver och är under upplärning i lång tid för du kan komma ut och få detta här perfekt då.
0: Så det noen sånne DNT-veteraner som færer rundt og kurser I det her da?
3: Ja, du, dette det en lidenskap, altså. Det ikke, og det jo ikke bare hvordan tene skal males, de skal, det hvor de skal males også, for det skal ikke males på fast fjell, det skal males på steiner, for hvis, da kan vi legge om rutene.
0: Ja.
3: Det masse ting å ta hensyn til. Så du må liksom, det ikke bare å løpe ut med den sprayboksen I, med en sånn halvgul farge, altså.
1: Nei, og så skal det sikkert være noe avstand mellom steinene og så videre.
3: Det det også, alt veldig bestemt, så her det ikke noe å lure på, og det jo rett og slett for å sørge for at folk kommer seg frem I fjellet, da. Ja. Det jo ikke alltid det sånn som I dag, med strålende sol og det som
2: Nei.
1: Hvis man har lyst til å bli en stimerker, hvordan går man frem da? Det noe stimerkergruppe som man kan melde seg inn I?
3: Da det egentlig bare å melde seg inn frivillig I kontakt I en eller annen DNT-trening, så har de systemet for å lære opp og kjøre I gang. For dette trenger vi folk til. Det jo på 24 000 kilometer så trengs det en del TR.
1: Ja, man hører jo at det trengs. Jeg hører den nå.
2: Altså, der må du melde deg inn I. Du allerede gått I gang.
3: Ja.
1: Jeg svært ivrig på å bli stimerker.
0: Ja. Nå kan du ta så tegne et par TR til å øve deg litt, Sven, mens oss hører på som loft Ingebjørg Bratland.
1: Fantastisk.
0: Sanger etter her og nå, og etterpå så kjører vi en lille lytthjørne.

0: Jentines Bodnlåt I Helene Bøksle sin versjon.
1: Det var pent, var det ikke det?
0: Kjempefint. Mm.
1: Turistet musik tänker jag där. Men nu har vi ju fått besök.
2: Kommer du flera?
3: Hallå, hallå.
2: Hej.
3: Ja, blir jag bara I med omvandrande poet, lyriker med egen dialekt.
1: Ja.
3: Okay. Det är väldigt lätt att rima när du har egen dialekt, kan jag säga.
2: Är du släkt med Arne Brimi kanske?
3: Arne Brimi?
2: Ja,
3: Arne Brimi. Nej, nej, jag heter något helt annat. Jag heter Torja Brimi.
1: Men far din heter ju Tor Brimi, vet jag.
3: Ja, men når jeg ble døpt, så sa presten, «Hva skal gutten heite?» Og da sa far, «Torja Brimi». Og da sa presten, «Torja Brimi». Da, så da ble det «Torja Brimi».
2: Så du heite «Torja Brimi Brimi»?
3: Nei, nei, det blir som på flesk, så da sa jeg først.
2: Da sa «Torja Brimi».
3: «Torja Brimi».
2: Ja, ja. Ja. «Torja Brimi».
3: Torja Brimi omvandrande poet. Jeg går runt I rondane och dikte.
2: Oh.
3: Og på Dovre och dikte och I Jotunheim och dikte.
2: Och där
3: och I Trollheimen.
2: Och
3: dikte och I Folldal.
2: Och I Folldal faktiskt.
3: Och I Alvdal och Tynsetraktene och Trysil och Setesdalen.
2: Okay.
3: Och dikte och Sirdal och Haugedalen. Och när Sira vært och dikte och ja, jeg pleier å si at min eneste plikt det å dikte.
2: Åh.
1: Wow.
2: Det her en lyriker.
3: Kan jeg få framføre et dikt som jeg skrev på Morasseseisen I dag?
1: Svært gjerne.
2: Så klart.
3: Har du ikke noe Grieg til meg? Jeg liker å dikte på Grieg.
1: Ja.
2: Jeg skal se her. Ved rundene da, kanskje?
3: Ja, jeg kan jo passe noe med ved rundene og ved Dovre. Ok. Jeg må bare komme inn I modus. Den her heter Kråkja og Måkja. Jeg så en kråkje og en måkje her I morges, og tenkte jeg, det kan jo bli et fint dikt å dikte om kråkja og måkja. Kråkja og måkja, de kretse og kry. Ikke vet de at dagen ny. Måkja svolte og kråkja blu. Han I han, der en blir til tu. Det oppi der, oppi der. Der blir en til tu. Kråkja og måkja, de stulle og sted. En driv med matauk, og en, her litt rart, driv med ved. Hvem som hugger ved, det vet vi ikke med. Det mangler litt parti der, men det kanskje jeg skal putte på deg. Kråkja og måkja, de kretser rundt gården. Bonden har feska, mat I gården. Det sånn garn, som de sier.
2: Ja, gården, ja.
3: Mens gården alltid, for gården jo å si gare. Måkja og kråkja, de eter de vil. Restene mange, for bonden snill. For meg, jeg må videre, jeg skal til Døvre og Dombås og dikte.
2: Du skal videre til Dombås
3: og klart. Ja, så jo du hjemme og dikte I kveld.
2: Da bare går du, ja du vet jo hvor du skal.
3: Jeg vet ikke vei. Ja, jeg tror jeg har gått til kjerken, jeg.
2: Ja.
3: Nurte veien.
2: Det greit, da sier landsmødet tusen takk. Torja Brimi, god tur videre.
1: Det var nære.
2: Her TNT, $10,000.
3: Herlig, elsker TNT.
2: Gjør du det?
3: Åh, jeg elsker dem.
2: Ja.
3: Det var på Vingerås tilsammen med TNT.
2: Hva har du det?
3: 80-tallet. Det 10.
2: Det 10, vet du. Fanns det Vingerås på 80-tallet?
3: Husker som det var da, ja.

0: Kamara var det och låta Carry You Home.
1: Vet du vad jag gjorde på morgonen då?
0: Du stod upp.
1: Ja.
0: Sang lite grann i hårbörsten foran speilet.
1: Ja.
0: Och så gick du ut i dagen.
1: Ja.
0: Men så vet jag inte mer.
1: Och så har resten historia. Nej, vet du vad? Jag gick inom bakeriet.
0: Oh, ja.
1: Och köpte mig fantastisk surdeigsbröd.
0: Du är där, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du bakar inte själv alltså.
1: Nej, men jag har en stor dröm om att jag en dag ska bli en sån.
0: Ja. Ja, för det är väldigt mycket snack om det och det säljs ju enormt mycket surdeigsbröd och det bakas mycket i ditt hus hem och då är mitt spörsmål, varför ska alla laga surdeigsbröd plötsligt?
1: Du, alltså det här fick sig ju en superuppsving under pandemin.
0: Okay.
1: För det tar ju lite tid att laga dessa bröd. Och då fick hade ju många tid. Det kan ta allt från 8 timmar till 72 timmar. Och så är det många som menar att man får en sån stabil blodsockerstigning. Att alltså att du inte blir så fort sulten igen efter du har spist. Än hvis du hade spist ett vanligt bröd.
0: Mm.
1: Andra menar att fördöjelsen blir bättre. Och så har ju detta bröd en sån unik aroma. Det är en sån djup och karaktäristisk smak på bröd.
0: Ja.
1: Och så har vi ju de som syns det är väldigt estetiskt pent.
0: Ja väl.
1: Och ta bild av
0: pent bröd. Ja.
1: Ja, de lager ju massa sån formationer också.
0: Ja.
1: Ja, och så är det ju kortrest då.
0: Ja.
1: Det är ju bara snack om mel, mjölk och salt.
0: Ja, inte sant, men vad är skillnaden då på vanlig bröd och surdeig?
1: Alltså vanlig bröd, det blir ju laget med industriellt gär.
0: Ja, riktigt.
1: Ofta på kort tid, men ja. Surdeigsbröd, det har en naturlig fermenteringsprocess. Och det jag skönar att det hörs som ett väldigt märkligt ord.
0: Det lever.
1: Ja, inte sant? Bakterierna lever. Och då tar du över flera timmar till 3 dygn.
0: Ja. Och så vet jag att någon har sagt att ja, men du skönar jag kan inte bli med där på det idag för jag måste mata startaren min.
1: Mm.
0: Vad är det du matar den med?
1: Du matar den med mel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur ofta då?
1: Alltså den Hvis du baker brød veldig ofte, så har du den gjerne på benken, og da skal den mates hver dag. Hvis du baker brød en gang i uka, så har du noe mest sannsynlig i kjøleskapet, og da skal den mates en gang i uka. Og så er det veldig viktig å huske, hvis du skal lage dette brødet, så må du mate den 8-12 timer før. Du må vekke den.
0: Ok,
1: ja.
0: Høres ut som du har et barn i hus.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg må innrømme det da, at jeg er jo ikke noe mer standhaftig motstander av trender enn at jeg selvfølgelig har prøvd det selv.
1: Ja.
0: Sammen med kjæresten min, og vi, den døde.
1: Ja, da kan det kanskje være at du ga den for lite mat,
0: ja.
1: Eller alt som mel, eller at det har vært for varmt.
0: Ja, ok.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Man må prøve seg litt fram.
0: Husker du Tamagotchi?
1: Ja.
0: Ja. Det virker som man har en sån liten dings som man må passe på. Enten et lite barn eller en Tamagotchi som jo fungerte litt som et lite barn da, som du måtte passe på mat og ja. Snakke med og sånn. Men ok, dette er jo veldig trendy som sagt, og alle trender kommer jo fra et sted. Er dette noe vi har importert fra Italia eller Frankrike eller et annet brødland?
1: Nei, det her har dype røtter i Norge. Det har faktisk det. Vi har drevet med det her helt siden på 1300-tallet.
0: Oi.
1: Så det har bare blusset litt opp igjen, vet du.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å begynne å lære meg det her.
0: Kan du avgi rapport når du har satt din, heter det, eller født din første surdeigsstarter?
1: Starter. Jeg skal i hvert fall gi den et navn, for det er også vanlig.
0: Oi, ok. Har du bestemt det?
1: Kanskje Tamagotchi?
0: Ja. Eller Ingebjørg?
1: Ja.
0: Nei, det mente jeg ikke. Ingebjørg Bratland, en flott norsk artist som kommer her med Her og Nå.

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. I Ukraina är många skadade och minst 3 drepna efter ett russiskt angrepp mot ett köpecenter i eftermiddag. Angreppet skedde i den centrala ukrainska byn Pavlorad mitt på lysedagen ifölje styresmakterna där. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidigare idag att Kanada har godkänt en svärt viktig luftvärnpakke för Ukraina. Zelensky gav ingen detaljer om vad luftvärnpacken går ut på ifölje Reuters. Den ukrainska presidenten reiste till Kanada efter att han deltog i gravfärden till Kong Harald i Oslo. Skoldebatten är alltför mycket präglad av att finna syndebockar, det menar ledare i elevorganisationen Sai Nursai Ahmad. Bakgrunden är de färska PISA-resultaten som visar att 1 av 3 norska 15-åringar skriver och läser för dåligt. Många skuldar på skärmbruk i skolan, men Ahmad menar alltså att debatten är på fel spår.
1: Jag føler bara att mycket av den här skoldebatten plejer ofta handla om vem som är syndebocken. Först så var det frånvaro och så var det våldsamma elever och nu i det sista så börjar vi att peka på skärm och nu är jag väldigt rädd för att vi ska börja peka på tillpassning för eleven att det ska också vara ett problem. För i vart fall den här skärmdebatten för oss har varit frustrerande för att det handlar alltid om skärm, inte skärm, läsa, klarar de att läsa, klarar de inte att läsa. Men för oss så är det ju bara det att det handlar om hur du brukar det, hur du tillpassar undervisningen till eleven och hur man möter eleven som sitter i klassrummet. Att det handlar inte om det är skärm eller inte, men det handlar om hur du brukar skärmen.
0: Regeringen vill upprätta ett nationellt självmordsregister och har nu sänt ett förslag på höjring. Det upplyser hälsominister Jan Christian Vestre idag på världens dag för förebygging av självmord. Målet är att samla in anonymiserade patientupplysningar för att ge hälsovesenet bättre kunskap till att förebygga självmord. Alla de 10 som var siktade för olovlig ulvejakt i januari fjol var idag dömda till fängsel. De 2 som sköt ulv fick 1,5 års fängsel. De har också mistat rätten till att jakta för alltid. Första statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, är nöjd med att rätten tog denna typen miljökriminalitet på allvar.
2: Här har det föregått en målrettad utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvezonen och det var ju det är det viktigaste med domen att det är slått fast. Så ser vi vidare att rätten ser med stort allvar på den typen av allvarlig miljökriminalitet och det är vi också förnöjda med att blir slått fast.
0: De som inte arabiska emirata vill investera över 40 miljarder euro i Tyskland. Det var känt under ett statsbesök i Berlin idag. Pengarna ska bland annat gå till att bygga nya datacenter och styrka den digitala infrastrukturen i Tyskland. Flera nyheter finner du på nrk.no. Nyheten nu fick du av Julia Brände Helle.
3: Och tusen tack för det, Julia. Alexander Wallestad är mitt namn. Jag står i studiomitt här i Bergen centrum klar för att vara ditt sällskap här i kvällsöppet i 3 timmar framöver här i din favoritradiokanal.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vill göra ändringar i regeringen i morgon, det upplyser källor till NRK. Efter det NRK erfarar förlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- och förvaltningsminister, regeringen. I morgon är det fast statsråd på slottet, och där som man ska göra ändringar bland ministrarna i regeringen må det ske där. Mer om ändringarna är förbels inte känt. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark föreslår statsminister Mette Frederiksen ett totalförbud mot mobiltelefoner och privata skärmar i alla grundskolor. Förbudet ska gälla både i timmarna och i friminuterna, mellan kringkastaren DR. Bakgrunden är den färska PISA-undersökningen som visar att också läsfärdigheterna till danska 15-åringar stuper. Frederiksen kallar det alarmerande och pekar på skärmbruk som huvudorsak. Italia ska utvinna mer olja och gas. Det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø Glimt er på ingen måte favoritter når de møter selvaste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München er en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Dråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Ja, tusen takk for da, Julie. Alexander, er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i din favorittradiokanal. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg.

0: Här är NRK Nyheter klockan 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samfärdselsminister Jon-Ivar Nygård och klima- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksson går ut av regeringen i morgon. Det upplyser källor till NRK.
1: Nå gör han ändringar med tanke på långsiktigheten i detta laget med önskan om att vinna 2 valg, kommunestyrevalget nästa år och stortingsvalget i 2029. Alla i regeringsapparatet har för inte så väldigt länge sedan blivit bett om att tänka över om de kan vara med på hela den resan eller om det är på tide att ge sig. Jag tror all, om inte alla så i alla fall huvuddelen av de som nu förlater regeringen gör det efter eget önske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får upplyst att Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister och att Sigrun Åsland byter ministerpost och blir klima- och miljöminister. Mer om detta kan du läsa på nrk.no. Kraftiga israeliska angrepp förde ikväll till ett jordskälv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologisk undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den Iran-støtta militsen Hezbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump grunngir dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrepp i Ukraina på dagtid i dag. Flere titals er skadde og minst 4 drepne etter et angrepp mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Signert Synøve på nrk.pn.
4: Thrilleren, en nasjon i sjakk basert på Johan Høsts bestsellende krimroman fra 2022, har premiere på norske kinoer i morgen. Og du møter straks 2 av hovedrolleinnehaverne, Jon Øygarden og Penda Få. Og i morgen så er det 25 år siden 9/11 og terroren rammet Twin Towers i New York. Og i kveld forteller komiker, komponist og artist Stein Johan Grieg Halvorsen, hvordan han opplevde denne dagen på Manhattan.
5: Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå er det 3. verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon.
4: Mitt navn er Synøve Svabø. Bli gjerne med meg de 2 neste timene.